تەدرىجىي ئازايتىپ، دورىنى توختىتىپ، بەدىنىڭىزنى يېڭى بەدەن ئېغىرلىقى تەڭپۇڭلۇق نۇقتىسىغا ئۇيغۇنلاشتۇرۇشىڭىز كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا مەيلى دورا ئىشلىتىش مەزگىلىدە بولسۇن ياكى دورا ئىشلەتكەندىن كېيىن بولسۇن، ساغلام بولغان پىسخىكىلىق ھەرىكەت ئەندىزىسىنى تەڭشەشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. بۇ يېمەك-ئىچمەك، ھەرىكەت، ئۇيقۇ، كەيپىيات بېسىمىنى باشقۇرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئىشلىتىش سېتىۋېلىش توختامى ئىمزالىغاندا ئۆي مۈلۈك شىركىتىنىڭ خىزمەتچى خادىملىرى ۋاڭ فامىلىكنىڭ ئۆي نومۇرىنى 1301، جاۋ فامىلىكنىڭ ئۆي نومۇرىنى 1201 دەپ خاتا تىزىملىغان. كېيىن ئىككى پارچە ئالمىشىپ قالغان توختام يەنە كۆچمەس مۈلۈكنى تىزىملاش تارمىقىغا تاپشۇرۇلۇپ ئەنگە ئالدۇرۇلغان. توختامدا خاتالىق بولسىمۇ، لېكىن ئۆي مۈلۈك شىركىتى ئەمەلىي سېتىۋالغان چاغدىكى ئۆي نومۇرى بويىچە ئۆينى تاپشۇرغان. ۋاڭ فامىلىك 1201 نومۇرلۇق ئۆيگە كۆچۈپ كىرگەن. جاۋ فامىلىك 1301 نومۇرلۇق ئۆيگە كۆچۈپ كىرگەن. 2010 يىلى جاۋ فامىلىك ئۆي سېتىش سېتىۋېلىش توختامىدا خاتىرىلەنگەن 1201 نومۇرلۇق ئۆي، ئۇ ئەمەلىي ئولتۇرغان 1301 نومۇرلۇق ئۆينى ئۆي مۈلۈك شىركىتىگە قايتۇرۇپ بەرگەن. ئۆي مۈلۈك شىركىتى بۇ ئۆينى قايتۇرۇۋالغاندىن كېيىن يەنە ليۇ فامىلىكى سېتىپ بەرگەن. 2023 يىلى ليۇ فامىلىك 1301 نومۇرلۇق ئۆينىڭ كۆچمەس مۈلۈك ھوقۇقى گۇۋاھنامىسىنى بېجىرمەكچى بولغاندا، كۆپ يىل بېسىلىپ قالغان بۇ تارىختىن قېپ قالغان مەسىلە سۇ يۈزىگە لەيلەپ چىققان. كۆچمەس مۈلۈكنى تىزىملاش سىستېمىسىدا 1301 نومۇرلۇق ئۆينى توردا ئىمزا قويۇپ ئەنگە ئالدۇرغۇچىنىڭ ۋاڭ فامىلىك ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن. شۇنىڭ بىلەن ۋاڭ فامىلىك ليۇ فامىلىككە ماسلىشىپ ئۆي مۈلۈكنىڭ ئىگىدارلىقىنى يۆتكەش رەسمىيىتىنى بېجىرگەن. ۋاڭ فامىلىك ئىش مۇشۇ يەردە ھەل بولدى دەپ ئويلىغان. لېكىن ئويلىمىغان يەردىن يەنە كېيىنكى ئاسارەت كېلىپ چىققان. بۇلتۇر ۋاڭ فامىلىك 1201 نومۇرلۇق ئۆيگە كۆچمەس مۈلۈك ھوقۇقى گۇۋاھنامىسى بېجىرمەكچى بولغاندا، كۆچمەس مۈلۈكنى تىزىملاش تارمىقى چىقىرىپ بەرگەن تەكشۈرۈش نەتىجىسى ئۇنى ھاڭ-تاڭ قالدۇرغان. 1201 نومۇرلۇق ئۆي يەنىلا جاۋ فامىلىكنىڭ نامىدا ئىدى. شۇنىڭ بىلەن ۋاڭ فامىلىك جاۋ فامىلىكنى ئىزدەپ قارشى تەرەپنىڭ رەسمىيەت بېجىرىشكە ماسلىشىپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلغان. جاۋ فامىلىك سالامەتلىك سەۋەبىدىن ماسلىشىشنى رەت قىلغان. كۆپ قېتىم كېڭىشىش نەتىجىسىز بولغاندىن كېيىن بۇلتۇر 5 ئاينىڭ 28 كۈنى ۋاڭ فامىلىك ئۆي مۈلۈك شىركىتى بىلەن جاۋ فامىلىك ئۈستىدىن سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلىپ، سوت مەھكىمىسىدىن 1201 نومۇرلۇق ئۆينىڭ ئۆزىگە تەۋە ئىكەنلىكىنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ بېرىشنى ھەم ئىككى جاۋابكاردىن تىزىمنى تۈزىتىش رەسمىيىتىنى بېجىرىشكە ھەمكارلىشىشنى تەلەپ قىلغان. سوت قىلىش جەريانىدا ۋاڭ فامىلىك ئۆي پۇلىنى تۆلەش ئىسپاتى، 2008 يىلى كۆچۈپ كىرگەندىن بۇيانقى تۈرلۈك تالون قاتارلىق دەلىل ئىسپاتلارنى تاپشۇرۇپ، ئۇنىڭ 1201 نومۇرلۇق ئۆينىڭ ئەمەلىي سېتىۋالغۇچىسى بولۇپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى بۇ ئۆينىڭ قانۇنلۇق ئىگىلىگۈچىسى، ئىشلەتكۈچىسى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بەردى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 234 ماددىسىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن: نەرسە ھوقۇقىنىڭ تەۋەلىكى مەزمۇنى ئۈستىدە تالاش تارتىش كۆرۈلگەندە، مەنپەئەتدارلار ھوقۇقنى مۇئەييەنلەشتۈرۈشنى تەلەپ قىلسا بولىدۇ. 220 ماددىسىنىڭ 1 تارمىقىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن: ھوقۇقدارلار پايدا زىيان مۇناسىۋىتى بار كىشىلەر كۆچمەس مۈلۈكنى تىزىملاش دەپتىرىدە تىزىملىغان ئىشلار خاتا بولۇپ قاپتۇ دەپ قارىسا، تۈزىتىشنى ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ. كۆچمەس مۈلۈكنى تىزىملاش دەپتىرىدە تىزىملانغان ھوقۇقدار تۈزىتىشكە يازما قوشۇلسا ياكى تىزىمدا ھەقىقەتەن خاتالىق بارلىقىنى ئىسپاتلايدىغان دەلىل ئىسپات بولسا، تىزىملىغۇچى ئاپپارات تۈزىتىپ بېرىشى كېرەك. سوت مەھكىمىسى سوت قىلىپ مۇنداق قارىدى: ۋاڭ فامىلىك تاپشۇرغان دەلىل ئىسپاتلار ئۇنىڭ 1201 نومۇرلۇق ئۆينىڭ ئەمەلىي ھوقۇقدارى ئىكەنلىكىنى تولۇق ئىسپاتلاپ بېرەلەيدۇ. بۇ ئۆي مۈلۈك شىركىتى ئۆزىنىڭ خاتالىقى تۈپەيلىدىن ئۆي سېتىش سېتىۋېلىش توختامى ھەم ئەنگە ئېلىپ تىزىملانغان ئۆي نومۇرىنى ئاستىن ئۈستۈن قىلىۋەتكەن. روشەن ھالدا توختامغا خىلاپلىق قىلىش ھەم خاتالىق قىلمىشى مەۋجۇت. جاۋ فامىلىك گەرچە توختام تۈزۈش ھەم ئەنگە ئالدۇرۇش جەريانىدا 1201 نومۇرلۇق ئۆينىڭ ھوقۇقدارى دەپ تىزىملانغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ ئۆينى ئەمەلىي سېتىۋالمىغان، ئىگىلىمىگەن، بۇ ئۆينىڭ ئەمەلىي ھوقۇقىدىن بەھرىمان بولمىغان. ئەڭ ئاخىرىدا سوت مەھكىمىسى قانۇن بويىچە 1201 نومۇرلۇق ئۆينىڭ ۋاڭ فامىلىككە تەۋە ئىكەنلىكىنى مۇئەييەنلەشتۈرۈش، بۇ ئۆي مۈلۈك شىركىتى جاۋ فامىلىك ۋاڭ فامىلىككە ھەمكارلىشىپ 1201 نومۇرلۇق ئۆينىڭ توردا ئىمزا قويۇپ ئەنگە ئېلىنىشىنى بىكار قىلىش ھەم كۆچمەس مۈلۈكنى تۈزىتىپ تىزىملاش رەسمىيىتىنى بېجىرىپ، بۇ ئۆينىڭ ھوقۇق تەۋەلىكىنى ۋاڭ فامىلىكنىڭ نامىغا ئۆزگەرتىپ تىزىملاش توغرىسىدا ھۆكۈم چىقاردى. ئۆي سېتىۋالغۇچى توختام ئىمزالىغاندا توردا ئىمزا قويۇپ ئەنگە ئالدۇرۇشنى بېجىرگەندە، ئۆينى تاپشۇرۇۋالغان گۇۋاھنامىنى ئالغاندا ئۆينىڭ ئورنى، ئۆي نومۇرى، كۆلىمى، ھوقۇقدارنىڭ ئىسىم فامىلىسى قاتارلىق ئاچقۇچلۇق ئۇچۇرلارنى چوقۇم بىرمۇ بىر تەپسىلىي سېلىشتۇرۇشى، ھەرگىزمۇ بىردەملىك بىخەستەلىك سەۋەبىدىن كېيىنكى قىيىنچىلىقنى قالدۇرۇپ قويماسلىقى كېرەك. تىزىملاش ئۇچۇرنىڭ ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن ئەمەسلىكىنى بايقىغان ھامان، 1 ۋاقىتتا

ئەتراپلىق يېتىلىشى ۋە پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا ھېلىھەم ۋەزىپە ئېغىر، يول يىراق. بىزنىڭ مەغرۇرلىنىپ قانائەتلىنىشكە، بوشىشىپ كېتىپ ئارام ئېلىۋالاي دېيىشكە ھېچقانداق ئاساسىمىز يوق. جەزمەن ۋەزىيەتتىن پايدىلىنىپ ئىلگىرىلەپ، غەيرەت ئۈستىگە غەيرەت قىلىپ، داۋاملىق كۈرەش قىلىشىمىز شەرت. غەلىبىنى قولغا كەلتۈرۈش تەس ئەمەس، ئۇنى سىجىل ساقلاش تەس. بىز نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەش ۋە كېڭەيتىشنى، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بىلەن ئۈنۈملۈك جىپسىلاشتۇرۇش خىزمەتلىرىنى ھەقىقىي ياخشى ئىشلەپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئاساسىنى تېخىمۇ پۇختىلىشىمىز، ئۈنۈمىنى تېخىمۇ ئىمكانىيەتلىك سىجىل قىلىشىمىز كېرەك. ئاسانلا قايتا نامراتلىشىپ كېتىدىغان، ئاھالىنى كۆزىتىشنى كۈچەيتىپ، بالدۇر بايقاش، بالدۇر ئارىلىشىش، بالدۇر يار يۆلەك بولۇش كېرەك. نامراتلىقتىن قۇتۇلغان رايونلاردىكى كەسىپلەرنى ئۇزاققا چېتىلدۈرۈپ ۋە قوللاپ، ئۇلارنىڭ ئىشكى ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. كۆچۈرۈپ يۆلەنگەن نامرات ئاممىغا داۋاملىق يار يۆلەك بولۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئىشقا ئورۇنلىشىشنى كۆپ يوللار ئارقىلىق ئىلگىرى سۈرۈپ، جەمئىيەت باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئۇلارنىڭ جەمئىيەتكە سىڭىپ كىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. نامراتلىقتىن قۇتۇلغان ناھىيەلەرگە بىر مەزگىل داۋاملىق يار يۆلەك بولۇپ، ئۆتكۈنچى مەزگىل بەلگىلەپ، ئاساسلىق يار يۆلەك بولۇش سىياسىتىنىڭ ئومۇمىي جەھەتتىن مۇقىم بولۇشىنى ساقلاش كېرەك. كەنتكە بىرىنچى شۇجى ۋە خىزمەت ئەترىتى ئەۋەتىش، شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايون ھەمكارلىشىش، نىشانلىق ياردەم بېرىش، جەمئىيەت يار يۆلەك بولۇش قاتارلىق تۈزۈملەردە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇلارنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ھەمدە ۋەزىيەت ۋە ۋەزىپىلەرنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن مۇكەممەللەشتۈرۈپ بېرىش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەش بويىچە كېيىنكى باھلاش خىزمىتىنى مۇۋاپىق پەيتتە تەشكىللەپ قانات يايدۇرۇپ، ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرىنىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ ۋە پۇختىلاپ، كۆلەملىك قايتا نامراتلىشىپ كەتمەسلىك تۆۋەن چېكىنى قەتئىي ساقلاشنى قارار قىلدى. يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى بىر تۈرلۈك زور ۋەزىپە. مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇش، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش ئېلىپ كەلگەن يېڭى ۋەزىيەت، ئوتتۇرا قويغان يېڭى تەلەپلەرنى چۆردەپ، يېزا ئىگىلىكى، يېزا، دېھقانلار مەسىلىسىنى ياخشى ھەل قىلىشنى پۈتۈن پارتىيە خىزمىتىدە ئەڭ مۇھىم ئورۇنغا قويۇشتى چىڭ تۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكى، يېزىلارنى ئالدىن راۋاجلاندۇرۇشتى چىڭ تۇرۇپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنىڭ جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىدا مېڭىپ، شەھەر، يېزىلار، رايونلارنىڭ تەرەققىيات پەرقىنى داۋاملىق كىچىكلىتىپ، تۆۋەن كىرىملىك ئاھالىنى ۋە ئانچە تەرەققىي تاپمىغان رايونلارنى تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈپ، ئۇلارنى زامانىۋىلاشتۇرۇش مۇساپىسىدە سەپتىن چۈشۈرۈپ قويماسلىق، يېتىشتۈرۈۋېلىش كېرەك. يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇشنىڭ چوڭقۇرلۇقى، كەڭلىكى، قىيىنلىقى نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتىن قېلىشمايدۇ. ئۇنىڭغا دائىر سىياسەت سىستېمىسى، خىزمەت سىستېمىسى، تۈزۈم سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تېخىمۇ كۈچلۈك تەدبىر قوللىنىپ، تېخىمۇ قۇدرەتلىك كۈچ توپلاپ، يېزا ئىگىلىكى، يېزىلارنى زامانىۋىلاشتۇرۇش قەدىمىنى تېزلىتىپ، يېزا ئىگىلىكىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇشى، يېزا كەنتلەرنىڭ ياشاشقا ۋە ئىشلەشكە باب كېلىدىغان بولۇشى، دېھقانلارنىڭ باي باياشات بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى سەپىرىدە بىز جەزمەن پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، ئىشنى پۇختا قىلىپ، ئۇزاققىچە بوشاشماي تىرىشىپ، مۇشۇ نىشاننى كۆزلەپ تېخىمۇ ئاكتىپ، ئەمەلىي تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى ۋە جەمئىيەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ئېرىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى تېخىمۇ تولۇق، تېخىمۇ كاپالەتلىك، تېخىمۇ ئىمكانىيەتلىك سىجىل قىلىش

ئەزاسى مۇئاۋىن ئىدارە باشلىقى ۋاڭ گېڭ مۇنداق دېدى. چياڭگۇڭدىكى نوۋا جۇڭگو ئېكولوگىيەلىك لوڭشا شەھەرچىسى بىلەن كوچا ئارقىلىق ئايرىلىپ تۇرىدىغان بولۇپ، ئەتراپتىكى سودا كوچىسى كەچلىك بازار ئىقتىساد بەلبېغى بىلەن ھەم تۈرتكە بولۇپ، ئۆزئارا تولۇقلاشنى شەكىللەندۈرۈپ، كۈندۈزى شاۋلوڭشا يېيىش، شار ئېكرانلىق زالدا تىياتىر تاماشا قىلىش، كېچىدە شار ئېكراندا كىنو كۆرۈشتىن ئىبارەت بىر نۇقتا شەكلىدىكى مىكرو ئىستىراھەت تەسىراتىنى بەرپا قىلىپ، مېھمان بىلەن ساياھەتچىنى ئۆزئارا ئايلاندۇرۇشنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇردى. بۇ يىل كىنو ئىقتىسادىي ئىلگىرى سۈرۈش يىلى. كىنو قوشۇلغان يېڭى مەزمۇن قاتارلىق خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يۈرۈشلۈك پائالىيەتلەر پۈتۈن مەملىكەتتە ئەمەلىيلىشىۋاتىدۇ. چەنجاڭ ئەلا سۈپەتلىك كىنو بايلىقىنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، كىرگۈزۈش ئارقىلىق كىنوغا ئەگىشىپ مەززىلىك تائاملارنى تېتىش، كىنوغا ئەگىشىپ ساياھەت قىلىش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى يولغا قويۇپ، كىنو ئارقىلىق خەلققە نەپ يەتكۈزۈشنى يەرلىك خاس بايلىق بىلەن چوڭقۇر يۇغۇردى. خۇاشا كىنو تارقىتىش چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن باش دىرېكتور يەنپىڭ مۇنداق دېدى: چەنجاڭنىڭ تۆت نام كارتىسى بار. بۇلار لوڭشا ماكانى، سۇ ماكانى، باغ ئورمانلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنىڭ ئىككى ئامىلى كىنوغا ئەگىشىپ مەزلىك تائاملاردىن ھۇزۇرلىنىش، كىنوغا ئەگىشىپ ساياھەت قىلىش بىلەن تەبىئىي ماسلىشىش دەرىجىسىگە ئىگە. شۇڭا بىز بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى قانات يايدۇرۇش جەريانىدا كەسكىنلىك بىلەن دىققىتىمىزنى بۇ ئىككى چوڭ باش تېمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە مەركەزلەشتۈردۇق. تيەنگۇڭدىكى خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان نوۋانىڭ تەسىر ئۈنۈمى ئاللىقاچان نامايان بولدى. شار ئېكرانى يورۇغان كۈنى كەچتە لوڭشا شەھەرچىسى شۇ كۈنى كۈتۈۋالىدىغان يولۇچىلار ئېقىمى، ساياھەتچىلار ئېقىمى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلىگە قارىغاندا 10%دىن ئارتۇق كۆپەيدى. پۈتۈن شەھەردىكى مېھمانسارايلاردا قونۇش نىسبىتى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلىگىدىن 21%دىن ئېشىپ، پەن تېخنىكا قوشۇلغان مەدەنىيەت ساياھەت ئويۇنلىرى قوشۇلغان كېچىلىك ئىقتىساد بىرلەشمە ھەرىكەت ئەندىزىسىنىڭ ئىستېمالغا تۈرتكە بولۇش ئىقتىدارىنى دەلىللىدى.

بوسمو لیکن کارخانلا یەنلا مائاش بیرش شەرتی ۋە ئۇسۇلنى ئاشكارلىش كېرەك. يېقىنقى يىلاردىن بۇيان ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ شەخسىي مائاش ئۇچۇرىنى بىلىشنى چەكلەش قاتارلىق ئىش ھەققى مەخپىيەتلىكىنى ساقلاش بەلگىلىمىسى نۇرغۇن كارخانىلار تەرىپىدىن باشقۇرۇش تۈزۈمى كىرگۈزۈلدى. ھەتتا قىسمەن مەزمۇنلا ئەمگەك توختامىدا بىۋاسىتە ئىپادىلەندى. نۇرغۇن ئەمگەكچىلەر مۇلانى بىلدۈردى. مۇۋاپىق مائاش ئاشكارلاش سىستېمىسى ئۈستىدە تېخىمۇ ئاشكار ئىزدىنىش كېرەك. بۇ كەسپىي تەرەققىيات يۆنىلىشىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش قولايلىق. مائاشنى مەخپىي تۇتۇش سەۋەبىدىن خىزمەتداشلار ئارا ئۆزئارا پاراڭ قىلىشتىمۇ ئىنتەن ئېھتىياتچان بولۇپ كەتتۇق. نۇرغۇن ئەمگەكچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى. ئىش ئورنى تەڭشىگەندە ياكى ئالماشتۇرغاندا ساھەچىدىكى مائاش سەۋىيەسىنى مۇددەتتىن بۇرۇن ئىگىلەش كېرەك. بۇنىڭ بىلەن تېخىمۇ كۆپ كېلىشىم باھا بوشلۇقىغا ئىگە بولغىلى بولىدۇ. لېچىن مۇنداق دېدى. خىزمەتداشلارنىڭ مائاشىنى چۈشىنىش ئاساسلىقى ئۆزىنىڭ ئورنىنى تېپىش، ئۆزىنىڭ قىممىتى ۋە ئۆرلەش بوشلۇقىنى چۈشىنىش، مائاش سۆھبىتىدە تېخىمۇ كۆڭۈلدە سان بولۇش ئۈچۈن. بۇ يەنە بەزى رايونلارنىڭ نوپۇسقا ئىلى سىياسىتى ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ھەققى تاپشۇرۇش خاتىرىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ھەققى تاپشۇرۇش ھەسسىلىك سانى يەنى جەمئىيەتنىڭ ئوتتۇرىچە مائاشى بىلەن باغلىنىدۇ. ئۇنداقتا ئەگەر يېڭى خىزمەتداشلار بىر يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ نوپۇس قالدۇرسا، ئۇنىڭ يىللىق مائاش سەۋىيەسىنى ئاساسەن ھېسابلاپ چىققىلى بولىدۇ. شاڭخەيدىكى مەلۇم ئالاقە تورى شىركىتىدە خىزمەت قىلىۋاتقان شاۋسۇن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى. دەل مۇشۇنداق ھېسابلاشقا بولىدىغان ئىنچىكە نۇقتىلار بولغاچقا، خىزمەتداشلار ئارىسىدىكى كۈندىلىك پاراڭلىشىشتىمۇ ئىنتايىن ئېھتىياتچان بولۇپ كەتتۇق. كارخانىلارنىڭ ئىش ھەققى ئۈنۈمىنى باشقۇرۇشىغا كۆپ يىل بولغان ئادەم كۈچى بايلىقى مۇتەخەسسىسى فىڭتاۋ موللانى بىلدۈردى. بۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇن كارخانىلار مەخپىي مائاش تۈزۈمىنى يولغا قويماقتا. ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ ئىش ئورنى ئىقتىدارى نەتىجىسى ئوخشىمايدۇ. ئىش ھەققىدىمۇ پەرق بولىدۇ. بۇ كارخانىلار خىزمەتداشلار ئارا مائاش ئۇچۇرىنى سۈرۈشتۈرۈشكە يول قويمايدۇ. بۇنىڭ بىلەن بەزى ئىشچى خىزمەتچىلەر ئۆزىنىڭ ئىش ھەققى سەۋىيەسىنىڭ كارخانا ئىچىدىكى ئەھۋالنى چۈشىنىشى بىر قەدەر تەسكە توختايدۇ. ئەگەر كەسىپ ئىچىدىكى سەۋىيەنى چۈشەنمەكچى بولسا، تېخىمۇ كۆپ بولغىنى جەمئىيەتنىڭ ئوتتۇرىچە مائاشى ياكى باشقا ئاشكارا سانلىق مەلۇماتلار بىلەن سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق بىلگىلى بولىدۇ. ئەمگەك قانۇنىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن مائاش تەقسىماتىدا ئەمگەككە قاراپ تەقسىم قىلىش پرىنسىپىغا ئەمەل قىلىش، ئوخشاش ئىشقا ئوخشاش ھەق بېرىش كېرەك. بېيجىڭ جۇڭيىڭ ئادۋوكات قورىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك شېرىكى ئادۋوكات ياۋ جۇەنجىڭنىڭ قارىشىچە، بەزى كارخانىلار ئىش ھەققى مەخپىيەتلىكىنى ساقلاش تۈزۈمىدىن قالايمىقان پايدىلىنىپ ئەمگەكچىلەرنى نامۇۋاپىق كونترول قىلغان. بۇ مەلۇم دەرىجىدە ئوخشاش ئىشقا ئوخشاش ھەق بېرىش پرىنسىپ بىلەن توقۇنۇشۇپ قالىدۇ. كىرىمنى ئاشكارلاش ئوخشاش ئىشقا ئوخشاش ھەق بېرىشنىڭ ئالدىنقى شەرتى. ئەمگەك توختامى قانۇندا بەلگىلەنگەن ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇن ئەمگەك ھەققى، ئىش ۋاقتى دەم ئېلىش، ئەمگەك بىخەتەرلىكى ساقلاش، سۇغۇرتا، پاراۋانلىق، ئىش خىزمەتچىلەرنى تەربىيەلەش، ئەمگەك ئىنتىزامى، شۇنىڭدەك ئەمگەك نورمىسىنى باشقۇرۇش قاتارلىق ئەمگەكچىلەرنىڭ جان جان مەنپەئەتىگە بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك قائىدە تۈزۈملەرنى چىقارغان. تۈزەتكەن ياكى چوڭ ئىشلارنى قارار قىلغاندا ئىشچى خىزمەتچىلەر قۇرۇلتىيى ياكى بارلىق ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ مۇزاكىرىسىنى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق لايىھە ۋە پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويۇش كېرەك. ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى ياكى ئىشچى خىزمەتچىلەر ۋەكىللىرى بىلەن پاراڭلىشىپ كېڭىشىپ بېكىتىش كېرەك. ۋەزىپە دەرىجىسى ئۇچۇرى بىلەن مائاش رايونىنى ئېلان قىلغاندا كارخانا بىلەن ئىشچى خىزمەتچىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇچۇر توسۇغىنى ئازايتىشقا پايدىلىق.

ئىشى ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى فاڭ بىن مۇنداق دېدى. تۆت بىنادا 216 يۈرۈش كاپالەتلىك ئىجارە ئۆي بار. بۇلار 50 كۋادرات مېتىردىن 80 كۋادرات مېتىرغىچە بولغان